0: Našte, da si za dženca žno nakupanskú cedlku napísali. Abo nekajke svočka vaši ľubesnano? Písaky tež tak máš šúče doma ležo, so môžeš si spiešne nešto napísať. Ale vieš, čo vy, kak sa také písaky produkuje? Vo tým neskýri letmáš tu přemysluje. Beno Šota je závod Budešine najšo, ktorýž rúne to činí. Beno, zapšieče Edding je najjac z nás znáte nicvierno.
1: Hej, a to vo sebe dokáž zhotovia firma písaky, ktorýž na každú površinu písaja. Hač metal, keramika, šklenca, plasta, kamen. Letmáš to dáva, na čož písanské nástroje z Budešina nepísaja. Tajke písaky z permanentnej tintu sú spúšťomne. To ešte najpožiš opetneli, dešče si poste namorali. Zopak by kvalita trichiva sú dobili závodže sledžič a pravú myšencu tinte namakač. A potom však dobiš tintu tež tak v písakách zaveščič, zo neubeží, ale na druhým boku nesmeča písanské nástroje vúskneč. To šo bude s kým závodže celé dokladne kontroluja. To pak nie sú jeničke písaky, ktoréž v špravine mešče produkuja, tež celé čenke tam maja, abo tajke, s ktorým iš na daflu písaš a potom napísané zase otrieš. Modele sú celé šelaké a ze šelakého materiála. Dokal šuže písaky z Budešina postčelu, to cudzenca vúsledič a sem tohodla bude s kým závodže s modem serbom popuču, kýž mi šelaké procesy rozkladže.
0: Dženca ráno potekým přizvíso náš reporter Beno Šota z závoda Budešinia, kýž produkuje písaky Edding doje. Krótko posedmých, ja potom prvý raz svišíme.

0: Či ideš túto melódiu, svišiče a potom myslíče zaviesče na naše dundakové rozvosové hudančko, ktoré však každý mesiac za vás máme, túto čaká hižo pondželu zase na vás. A s tým poľadáme doa je rec. Znano máte hižšie projekt Miesto Rijuje v pomiatku, kýž sú tam v júniu prevedli. Je to projekt, poľa ktorého môžachu sa v opidlerio v občilič a kýž zabieraše sa s vúžadaniemi regiona. Strukturna zmiena, identita a demografiske wuhiče bych u tam tema. Rjane wobrazy, rytmy, kiš sobu stornu a k tomu zajmawa stabilizna. Bie to kulturny projekt, kiš je tużto ludzi sobu stornu a to dla sojo netko hišče raz wożibili. Wosrič wużiskeho centra menuce Bettina.
1: Hej, zawiesie tużto z was tam dys a dys nakupować abo raz po nim dunda. Hač do sreč septembra vulada, če tam netko vosebitu vustajencu sređišču steji tak menovana Tvarska brigada, kotruž su ekstra za rejovanski spektakl založili, zromadne s timom kulturnije fabriki su tede za projekt jevišćo a rekvizitu tvarili, paslili a rune tute penja netko vitrinu tam na kupovanskim centare.
0: No, ale tam nie sú jenož exponáty vidieť, ale k tomu sa tiež dosť a nadošť rozkvaľčení cvierno.
1: Cele pravie. Profie a čestnohamce, vobydlerio a zajímce, vojerec a okolíne sú so rejovanským projekte takrec na najšelako ríše vážne ze svojim vopsvietom rozestajeli. A tun má vy a vokovo vojerec šako svoje cele svojo rázne vúžadania. Prašenia kaž, što stane so stovášnosťu, kotraž byva džin a starša, štup šel za ladanie, dživo za riadach, kupva modžinu, abo produkuje industrii, multimediálne sú rejovario, spivario, hudžbnice a dživadželnice tému na jevišťo přinesli, šitke šest predstajenio by tedy vúpše date z počatky junia, zoby projekt zjavnosti dalek Klinčau sú potekým tomu netko ešte raz exponáty vidieť, kýž projekt rozkvadu a zjavnosti zblíža.
0: Jeli dundače potekým príchodný raz po Vúžiskym centrie, poľadajče raz dokvadne a vobľadajče si v ústajencu Miesto Rijuje rozsud. Haž dosrieč septembra vitrínu tam stia.

No a romanže doma svičič, môžete tiež z tutej hučbu, sedám posled mi je. V obšíbriožnym regiu spieva Anna Maria Brettschneiderec. Tiež Denisa Wenzlera na svišime. A vo Čorny dámie spieva Veronika Kalinučcina. Všetky tuto titule slyšíte hač do osmich.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Niedže 100 ľudí dživa budešenia, a to na vukotnom koncu miesta v fabrice za písaky. A to nic nekaké jednore, ale šelaké modele, ktorýž do tojšto kraju sveta exportuje. Špecialist za tamnýše mašiny je Rafael Jacvok, ktorýž dženca našemu reportori Benešoče rozkvadže, kak telký písak vopravdže romadže tvária. A za to si turunne Beno pri vosibitej mašine.
2: Hej, to sú súšto mašiny, ktoré sú pozadku slyšať. Ja si môžem predstaviť, to je tiež doma v rádiu slyšať, ka vôdce tu v fabrice, jo? A to je tiež tak, za niekoho si sobodivačova maja, tie niečo úšach za nebe celé, tak vôdce bylo. Rafael Jacok, nic, tu dokonne poskáve tie háre, doby sa stajne kus mi přivobroci, za to šitko rozumíš, to ešte od neho chcú. Dženca ráno u neho všet nekak naj, on prajú mi nekak všetci veľké hodine na dživo šiu. Dženca ráno, katruje džen netko ráno tu odbiežal. Nekaj sme runové produkcijské haly, što ty ráno jako prvne činíš tu?
3: Jako prvne, ja džumie nekoho voko našich produkcijských mašinov, jo v našej haly. A ľadám, hačo sa v posledním času nešto skoncovalo, a nešto tom pat, jo, potom ja nedom započul z reparatúru, abo poľadám, kajke džele do mňa skázač, abo hačmo tiež džele mamo. A reparuje tú mašinu.
2: To je vysotá vecka. Musím tam zároveň vidieť, taká ručka tam vonieť, že to je zbytky. On mi to sa potom zase do iný, do tako malko kontejnera sú nuc, popane nucka, kapičky sú tam vonpane. Tie kapičky, ktoré znajete z písaku, z tých tlustých písakov prdku, te sú tam rune vonpane, sa produkuje, to je netko 5 metr za neme. Podľa mňa sa potom ďalšie veci činí, to budú môžete si potom tiež dokladnejšie obľadať. Ká to je obľadne, že taká mašina húpane, kúžna menšina však v takým závode ličie, no to by zásobu zase bežeč. Što sú také to potom, když jem pravím, písak niečo sa zatekal, alebo što sú potom to problému, když jo nešto?
3: Aj, každý, že praješ, kúžna minúta ličí ju po nás v produkcii, no, každá minúta koštuje kvázi závod peneze, že ešte jedna mašina stej. A to je dla dobyšho reparatúra, tak spešnika je možno zrichtovať, tak sa môže mašina boze dále viežať.
2: A po nám máte ju tie džele väčšie, ja mením, co mašinu vysa nemôžeš robať, keď budú doma, jo, on je nakladovák taký ježe, taký štaplovák, keď doby nešto otázať. Máte ju po dosť džele tu na skladže, alebo vieš čo, ktoré džele sú nehušišo prašané, když je nešto skoncované?
3: No. Najpoprav máme jeden veľký skvat na džilách, kýž môžeme potom užívať, ale kúža mašina je kus, ja mu prajem, jednotlivá svojho rázna a tohodla, žež vôkli tom pat je, potom doma tiež nové džile skázať, to sú bôžak pon tiež zajedo štú, tak sa môžeme reparovať.
2: To reka potom druhé môže to veľa stresa na dobu, poč. Práši nebak zásadného rázu. No, jen činí šulu, jen šulu zakončí, nekocice a byť astronaut, druze traktorist, no, kaj jen činí na ideu, jacne písaky tvárič. Što to je do vukúbana tu?
3: Hej, also vukúbane som ja ako mechatronikov za mašinotvor. A ja som na tom sovecku šišiel, dokud sme mu jednu šulovskú exkurziu činili přes Savský gymnáziten. A my sa ten závod tak ľúbil, že sa musel, a čo a niečo sa jemu povabiť, ma ľadať, čo niečo hodbe za pozdejší čas. A tohodla som nieké no dlhší čas jo, hej.
2: A mašiny nie je ešte iničko, s čímž do kontakta všim, že my u nás tým a odpočneme trošku s vohčom také na takým veľkým súdže, také barbe, kýž je potom v písaku, tam ležia tiež moje celé papere a tá naša rozmova je tu blízkošti byla. Kašprane, to čo k tomu sú sa ešte veľa viace, o tom pak nadrobnejšie pozdie, že povedáme mechatronika za potom zo na koncu produkty písaky, úskoča, to však je zaujímavé povedané, keď všetko mechatronika a všude treba ja a druhne pri takých komplexných mašinách, kaž tu, kašprane, ale to potom ešte dokladnejšie rozkladžeme.
1: Mašina, ktoráž s ultrazvukom džile romáčiš kreje, tajke nešto, maja budešinie pola Edding. Beno Šota se tam dženca závod vobľada, kýž hač to 60 miliónov písakov vopleto produkuje. A závod je tiež za ranicami znaty, votem pak pozdíše ešte viace.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Речи Кучик. Сербский мозг.
1: Дженсас доктор Анью Бохан-Шуи.
2: Сербщине знаем вуразы народнины, посмертны народнины, а посмертнины. Пола слово народнины, а посмертнины, тре не доби ничту во вознаме пшемыслывач. Тола пола вураза посмертны народнины, засо то быч троху хинак. Але поправом, е то цели ясна вец. Adjektiv posmiertne zvuraznja so je nešto posmerči jenje v osobe. V kontekste z narodninami, tož eksplicitne na to pokazame, so je vesta v osoba hižo neboha. Tež spominame na 150. narodnine srbsko-procovarja, je dre jasne, so ne hižo žive. Ale tež djevo 80. abo 90. narodnine, to ne veme. Tož je vuraz, 80. posmiertne narodnine exaktniši. Togel schnudom vime, so je tuta vosoba do svojich 80. narodnin zemreva. My pak datum naroda vuživame, so buchme na nju spominali. Zajmavo je, so Nimce odpovedne nimske svoje ne znaja. Oni vuživaja v podobnych kontekstach vačonske svoje, postum, postume Ehrung, einen Titel postum verleihen. Zisku z narodninami dole pak ne funguje. Tuž máme s našimi posmiertnými narodninami riečnú vosepitosť, ktoráž je po môj meneniu hutná vopkovač.
1: Dobie džensnýši riečný kúčik s doktor Anju Bohončovi.

0: Sidamojin, Tsitsuchi, Napuwas Miche.
1: Serbski Rozvus. Bojestje. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Suchota a kytroniski stav vody tež v vúžiských rikách zabiera politiku. Kajž zžili čera Braniborský krajne zariaca v obsvietcu zamoviči Berlínie, Braniborské a Zakské kraje přesahovať z vúbierk zvolali. Pričina za to je nízky stav vody z prvý. Grimi ma napravo zživač, pegel riky zaso zvyšič. Z piatoch jezorach pak tež nie dosť vody, štož je z čier malo dešča zimie a naliču. Budyský z piato jezor je jenož poupone. Tohodla chce dža z Grudkuského z piato jezora vodu dož prvé pušič a situáciu voložič. Sakský obsvetový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče zajšvrtňu nedosahaja, pohoženie rozrysač. 19 rivaku a rivariu serbského folklorného ansambla Vudvo, kešte švercori hučbnice votiedu dženca do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Bvaži Handrik. Mistačku Kristuru sekujesk su Vudvočenio hosčo mađarskeje menšine. Piatk večer predstaja voni tam serbsku rivansku kulturu na každoletnom vopomnenskim svedženju na mađarského národného básnika Reka Sandora Petofija. Planované sú nimo kultúrne vúmeny, tiež ďalšie menšie ústupy v okolinie. Punželu so vúdvočenio zaso domena ruča. Budyský serbský institút je od zajšvoho mesaca s členom Syče Koperniku, stavizny a kultúrne herbstvo ve vúkodnej Európe. Od netka vozivie institút na online-ovom portálu Syče informácie vo svojich projektách a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo riči a kultúre Serbu zjavnosti ešte vidžomnejšie, ríka ze serbského institúta. Aktuálnym vúdaču magazína je mestrujím nastavok doktora Friedricha Polaka vo obrazu Serbu zážnym turizme Botach vozivene. Koperniku je online portál Herderovo instituta Marburgu. Na ním informuje 34 instituciu Söje Nimskeje vo staviznach a zromadnom kultúrnym herbstve ve vúkodnej Európe. Z novým šulským letom prevozmietaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorno, Kulovskeje športunie. Kajž žili mesto Kulov, venuje taj so vukubvanaj rieznik a kucha najprede za staraniu s obedom na krabatoj zakladni a na vyššej šuli kola August Koco. No aj vo pospodári chce taj po svojských informáciách regionálne a dobre zastaranie šulu s obedom zaručiť. Dotalnej vopospodári lokala kulovskej športovni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letach z gastronomie rožanuje taj. Ve vojeruskim zvierencu sú nedom 3 družiny ptačko dorost dostali. Tak maja netko manžurske žoravie, snehové sovy a zundarske orientové rohače močata. Kešričnica zvierenca zželi je plavovanský

angažovať, tak písaja. Plánované sú mier z druhým akcie kovoboku rajných dňov, dokumentáriske formáty a tiež vúmena na polu atletiky a tréninka. No hej, hač sa tak, Kansas City Chiefs tiež raz do Lipska namakaja, sa no tam nieše mústvo TUS Lloyds Spohňovač? Snáno!

0: Na podziwiecie.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Suchota a ketroniski stav vode tež ve vužijskih rikach zabira politiku. Kajž zželi čera Braniborski krajne zarjaca v obsve, co zamoviči Berlinje, Braniborske a Zakske kraje přesahovat co vubjok zvoali. Pšičina za to je niski stav vode šprevi. Gremi ma napravi zdjevač pegel riki zaso zvišič. Z pjatoch jezorach pak tež ne je dost vode, što je še malo dešča zume a naliču. Budyski z piatoj jezor je jenoš poupone. Tohle chce dža z krutkuského z piatoj jezora vodu do šprevje puščič a situaciju voložič. Zakski obsvetový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče zajšvichnju nedosahaja pohoženje rozrisač. 19 rivaku a rivariu serbskeho folklorneho ansambla Vudvo, kaž tež viacori hudžbnicy votjedu dženca do Sedmirodskeje Rumunske. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Bváži Handrik. Miestačku Kristuru Sekujesk sú vudvorčenio hostšo maďarskeje menšiny. Piatk večer predstaja oni tam serbsku rivansku kulturu na každoletnom vopomnenskim svedženju na maďarského národného básnika Rieka Sandora Petofia. Planované sú nimo kultúrne vumieny, tiež dajše menšie vústupy v okolinie. Pondželu sa vúdvočenio zaso domena uroča. Budyski serbski institut je od zajšvoho mjeseca s čvonom Syče Koperniku, staviznu a kulturne herbstvo ve vukodnej Európe. Od netka vozivia institut na online-ovom portálu Syče informácie vo svojich projektach a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo riči a kultúre Serbu zjavnosti hišče vidžomnejšie, rieka ze serbského instituta. Aktuálnym vúdaču magazína je miestrujem nastavok doktora Friedricha Polaka vo v obrazu Serbu zážnym turizme v Votach vozivene. Koperniku je online-ový portál Herderovho instituta Marburgu. Na ním informuje 34 instituciu Sövje Nemskie vo staviznach a zromadnym kultúrnym herbstve ve vúkodnej Európe. S novým šulským letom preozmietaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorner Kulovskeje športonie. Kajž zdieli miesto Kulov venuje taj so vukubvanej riznik a kuchar najprede za staraniu s obedom na Krabatovej zakladne a na vyššej šuli Kola August Koco. No aj vo pospodári chce taj po svojských informáciách regionálne a dobre za staranie šulu s obedom zaručiť. Totálne vo pospodári lokála kulovskej športovni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letách z gastronomie rozženuje taj. Ve vojeruským zvieriencu sú nedom tzí družiny ptačko dorost dostali, tak maja netko manžurské žoravie, snehové sovy a zundaské orientové rohače močata. Kež rečnica zvierienca zdieli je plavovanský úspech vo sebe zveselacu, dokež sú všetky tzí družiny ptačko vorožené. Kajž z vojeruského zvierenca Dalerika je plavovanie tutor zvieriatu vážny pšinošk k zakovaniu vorožených družin tačko. A to byš u naše povestše, kýž namakače tiež na internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Modre nebio, svunco, tak znamenča tu budeš

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Včera vedeli, zo su pisak, kotruž mače znano runje birove ruce, v budušenje so to bili, a potom z ultrazvukovi mašinu džele romađu škreli. To je džonca menujci Rafael Vjaco k našemu reporteri Benny Šoče zavodže Edding pokazal. A tam sliča tiž stajnje za novimi materialjami, a tiž naslednost raje tam rolu. Hino Beno?
2: Hej, tak to je o nasljednosti. Tu ten zavod, že raje rolu, to však všude je mesto, bi je možem preči, zain vezana nasljednost lada. Tež pa la vas, ga možen, abo što možen docela popisako naslednjeho činič, to je netko te prašenje na Rafaela.
3: Je možno to materiál zmeniť. Also to reka môžujemo neke šec bole s tak menovaným PI materiálom, post-industrial, a to sú celé jednore odpadky od šelakých industrií, ktorí sú kvázi na jen viste granulát z mlea, a on sú kvázi škrija džile od našich písakov, hej, z toho materiála.
2: To je po nakoncu ruce, že sú prede te kapičky, abo tam, no, to sú dobia to, čo ešte všimneš to z takého granulátového materiála. A momentne, co stejme mence, rune pši skladže, to je svojšeč netko jeho milnýšovo pravde, tam než majú oni tuto šeleké materiálie, vizové regálach, ste jeho vonka, sú také veľké kontejnore, jo sú te chemické sredky nutska boli, to sú te prúzne kontejnore, abo tam, kde to nutska bolo, to sú kašprane tako, že po dobre zase so napeniť, abo otvozeť, tam nutska sú te plné súdobia, netko 5 metrov predeme, to sú upravde, dojčo si všetce čas také hajke brúchy, také vôsejke súde, a tam sú te šelajke barbe nutska, trošku tá

0: Choyenia vo shubuše flako film Wired Inside Svešis vo jo praprenero ten tužen pet gve New Yorku ve Central Parku. Tam žoša flako doživil za krotki cas lichost. Co se myslí filmová komponistka Karolina Eik, myže film něco zmieníšte na tom, kak obhradáme se živnými zvieretami v mišče?
1: Ja sa nádžiam, hej. To by sa je jedna vulka, jedna vulky téma. Znajmenšia bude to ľudí inspirovať, potom přemysliť a veci inak obladovať.
0: Sárska muzikárka a grajárka na termíne Karolina Eik jo komponírovala muziku za dokumentácijský film. Pra premiéru filma doživio publikum pétk v USA v New Yorku. Žicme šoknum umilcam ráženú filmovú premiéru a v kine viele ogledarjov.

0: RBB Serbski program.
1: Ustajem sa vo menšinách prednaraz v Bajarskej Duce. Nové peneze za kultúru v Bramborskej a v Jarešku pýtajú pomoc teda dalšie týme nendo v našich povesťach ujo Gregor Klim Dobrožin. Lúže v a okovo mnichovac gönnijú veci ved úžiských Serbov a druhých menšinov, žinca vedverjú drogujúcu ustajencu, co groni o menšina v Bajarskem krajnom sociálnom súdnictvie. K prednemu razoju je ustajenca ve Bajarskej, vena pokaža interaktívne a s modernými sriedkami aktuálne živenie a myslenie autochtónnych menšinov v Nimskej, pedle Serbov, Žovo, Frizov, Danov, Sinti a Roma a Piedarjov, Dolno-Nimskej Rice. Ustajenca je projekt menšinovýho sekretariáta a drogujo južo více let přes Zvizkovú republiku. Dalšie stácie budú Saarbrücken a Augsburg. Serbski institut je nowy zwang bydomnostnej seši Koperniku. Na tom online-portalu wyzjawijo wednęta przawidłownie projekty, publikacje, ustajenca a dalszne pobytowania. Historikar Friedrich Polak wed Serbskiego instytuta to wita aż bużo przez kooperację ich zleżenie wice widomne. Jo to online-portal Herder Instituta za historické sleženie predsačneje a srežneje Európe. Styria čižasťa kultúrnych a sleženských institúcií tam informírio vo kultúri a histórii predsačneje Európe. Aktuálne pokaža portal Pšinosk Serbského instituta ke bošenskému turizmoju Niega. Kjernsja vedsenjone Bramborska spechuje projekte ako kultúrne živenie a serbské derbstvo mecujú. Ved njenta jo možno se pracovaš vo peneze ve projektovem fong Kulturplan Lausitz 1 milion euro staj jo kraj za 2007 a 2006 k dispozícii. Spiechujú až to 52 projektov ve všakorakých kategóriách menšie formáte až to 6000 euro, ale je také veľké projekte až to 300000 euro. Přes kultúrne plán sú južo všaké serbské projekte zmožnili napríklad ved Dolnoserbskej kultúrnej akadémie. Frista za pešedania z końca 13. septembra. V Jarešku pýtajú pomoc. Vednenta jo tamne nakrajene šulský dom, miestno za zvieskovú dobrovoľnú službu, nemský bundesfreiwilligendienst. Tamne dom jo zvenka šulské miestno a zmakanišťo blízko natúre o jedu šulské a modostné kúbky, také serbské žiši sú obšavidvonie pšie vitaj kempie v Lešu. Dom jo v nosarstve okresa z Privanisa, šikne informácie vo upisaniu v internete pod www.schullandheim-jeri.
0: Jadro.
1: Garuco žinca ordio vedpodnio buža termometra ešte stúpaš na čižasča gradu pri nejšlepšem svincu. Noce sú upašie okna vedceniš, temperatúru padnú na 16 gradu v ráňach zajčných štundách. Vyče pan ešte šople 6 a čižasča gradu, ale ochvoženie sa južo připovižujo 5 ešte 3 a čižasča gradu, 5 jaco pšižo pakrimová fronta a s tým dalšne dešť. A naše povesti te namakajú šoteke na našom internetu boku pod rbb-online.de/sorben.

0: Trojenia vo šubuše flako film Wired Inside Svishi svoju praprenieru ten tužen pietk v New Yorku v Central Parku. Tam žoša flako doživu za krotki cas lichost. Co se mysli filmova komponistka Karolina Eik, môže film nieco zmeniť na tom, kak obchádame se živnými zvieratami v mieste?
1: Ja sa nádžiam, hej. To by je jedno veľké téma. Znajmenšia bude to ľudí inspirovať, potom přemysliť a veci inak obladovať.
0: Sárska muzikárka a grajárka na termíne Karolina Eik jo komponírovala muziku za dokumentácijský film. Pra premiéru filma doživio publikum pietk v USA v New Yorku. Žicme šoknum umilcam ráženú filmovú premiéru a v kine viele ogledarjov.

0: RBB Serbski program.
1: Ustajem sa vo menšinách prednaraz v Bajarskej Duce. Nové peneze za kultúru v Bramborskej a v Jarešku pýtajú pomoc teda ďalšie týme nento v našich povestčach ujo Gregor Klím Dobrožin. Lúže v a okovo mnichovac gönio veci ved úžiských Serbov a druhých menšinov žinca vedverjú drogujúcu ustajencu, co groni o menšina v bajarskom krajnom sociálnom súdnictvie. K prednemu razoju je ustajenca ve Bajarskej, vena pokaža interaktívne a s modernými sriedkami aktuálne živenie a myslenie autochtónnych menšinov v Nimskej, vedľa Serbov, Žovov, Frizov, Danov, Sinti a Roma a Piedarjov, Dolno-Nimskej Rice. Ustajenca je projekt menšinového sekretariáta a drogujo južo více let všes Zvizkovú republiku. Dalšie stácie budú Saarbrücken a Augsburg. Serbski institut je nowy cwong widomnostneje seši Koperniku. Na tom online portalu wyzjawio wednenta pšavidłonje projekty, publikacje, ustajenca a dalšne pobytowania. Historikar Friedrich Polak wed Serbskiego instituta to wita aż bużo przez kooperaciu ich sleženje více widomne. Jo to online portal Herder Instituta za historiske sleženje predsačneje a srežneje Europe. Styria čižasča kulturnych a sleženskich institucijo tam informirio vo kulturje a historii predsačneje Europe. Aktualnje pokaža portal Pšinosk Serbskiego instituta ke bošenskemu turizmoju njega. Kjernce a vedsenjone Bramborska spechuje projekte ako kulturne živinje a serbske derbstvo mecuju. Ved njenta jo možno se pracovaš vo peneze ve projektovem fong Kulturplan Lausitz 1 milion euro staj jo kraj za 2007 a 2006 k dispozícii. Spechuju až to 5-2006 projektov ve všakorakých kategoriách menšie formáte až to 6000 euro, ale je také veľké projekte až to 300000 euro. Přes kulturný plán sú južo všaké serbské projekte zmožnili napríklad ved Dolnoserbskej kultúrnej akadémie. Frista za pešedania z konce 13. septembra. V Jarešku pýtajú pomoc, vednenta jo tamne nakrajene šulský dom, miestno za zvieskovú dobrovoľnú službu, nemský Bundesfreiwilligendienst. Tamne dom jo zvenka šulské miestno a zmakanišťo blízko natúre, o jedu šulské a modostné kúbky, také serbské žiši sú obšavidvonie pšie vitaj kempie v Lešu. Dom jo v nosarstve okresa z Privenisa, šikné informácie vo upisaniu v internete pod www.schullandheim-jeri.
0: Jadro.
1: Garuco žinca ordio vedpodňo buža termometa ešte stúpaš na čižasča gradu pri nejšlepšem svincu. Noce sú upaši okna vedceniš, temperatúru padnú na 16 gradu v ráných zajčných štundách. Výče pan ešte šople 6 a čižasča gradu, ale ochvoženie sa južo připovižujo 5 ešte 3 a čižasča gradu, 5 jaco pšižo pakrimová fronta a s tým dalšne dešť. A naše povesti te namakajú šoteke na našom internetu boku pod rbb-online.de/sorben.